0: Pura Miru Karang Kecicang atau WA le nomor 0 246 70 0 0. Dait dede lupa baun masih tetumbas niki le studio Radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon SMS atau WA ngi le 0 75 70 0 4.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku yang Allah muliakan. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan untuk semata-mata ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 20 berfirman,